Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

a grata sorpresa desta magnífica música que non coñecía. A semana pasada, na Jam dos Xoves, na cantina do Centro Goianés en Tomiño, abriron Pablo Vidal Trío, e era os 10 anos do seu álbum Jazz Pagano, do que vimos de escoitar Sons de Mar. Ademais de Pablo a contrabaixo, están Gabriel Peso ao piano e Noli Torres á batería. Un comezo de jam impresionante, que logo cos músicos, digamos, residentes e algunas outras excursións fixeron unha velada perfecta. Agora, continuando por la terra, temos un tema, Mariao, de As Pías, que interpretan pezas tradicionais galegas arranxadas por elas mesmas ou de composición propia ou de autoras amigas, tocadas con instrumentos tradicionais. As Pías son Nélida Santiago, o violino e voz, Elisa Sardiña, o violino e voz, César Santalla, guitarra galega, Carlos A. Quirós, a buzuki, e Bernardo Maíz, a voz, Pito Pastoril galego, requinta e percusión tradicional.

saímos co novo traballo de Ana Brenes, unha das voces máis persoais do flamenco actual. Se trata dun disco concibido como un viaxe vital dende o nacemento ao duelo final. Aquí escoitamos Infancia.

Porto Santo presentan Ten que haber un sitio para nós, o seu primeiro LP baixo este nome, que é o punto de partida dunha nova etapa para unha banda integrada por Anaís, Andrés, Nuno, Simón e Soel, que anos atrás foran o Ayatola. El 11 de funcionar como unha continuidade, o álbum propón un novo comezo.

Xa está disponible o disco libro Mao Verde 3. O álbum é composto por 12 temas que abordan a ecoloxía, a natureza e a cuestións sociais, como as desigualdades, a importancia da democracia e a diversidade e a solidaridade humana. E imos escoitar esta que nos touca moi de cerca. Eucalipto, eucalipto, eucalipto, eucalipto.

raímos con Time Honey, o álbum de debut de Inés de Lis, que tras varios años como front woman do proxecto de folk pop alternativo Faneca, emprende agora camiño en solitario con un álbum que é unha fantasía. Escoitamos esta Body and Mind.

Novas cancións e vivencias, novas propostas artísticas e musicais. Fillas de Casandra abren as portas por fin á tertulia.

coa intención de recuperar e dar nova vida ás cancións protesta, a través dunha proposta sonora única, nace a cantante e performe feminina Rapaza, que é un proxecto anónimo que fusiona a tradición das loitas populares coa vangarda dos sons electrónicos. Escoitamos o clásico Santa Bárbara.

A lenda María del Mar Bonet presenta o novo adianto do seu próximo disco L'aigua no cansa, cunha nova publicación Saigo no, onde queda demostrado como 8 séculos de presenza oriental en casi toda a península non foron tan poucos días.

Carlangas publica Familia SL, una peza que parece ben dos seus recordos e que axuda a construir tamén o seu novo exercicio discográfico.